Mwen rekounèt ou se papa. Mwen rekounèt ou se pitit la. Mwen rekounèt ou se esprit.